0: Det var väldigt låga priser då, som kommer. Men det är på ett högre nivå också än det som har varit för.
1: Varför blir det sånt då?
0: Nej, det här har med hur mycket kraftproducenterna har på lager, rätt och slett. Vi har haft en kall och törr vinter. Vi hade ju en förbruksrekord i januari allerede. Så vi har på en måte brukt av våra lager. Och då regulerar det här sig utöver. Så nu är det mindre vann i vannmagasinet än det vi normalt sett har på denne tida.
1: Och det regnet vi har fått nu, det månar lite?
0: Ja, det må regne en del mer også. Dessverre. Ja.
1: Men det du sa, altså prisen var lav nå siste dagene, det er ingenting å si i det store?
0: Nei, altså vi har jo hatt, nå har vi fått mye sånn solkraft fra Tyskland som har kommet inn og presset priserne nedover nå i helga, og vi ser også det litt utover nå i uka. Men i det store bildet da, så vil priserne gjennom sommeren holde seg på et høyere nivå enn i fjor.
1: Mm. Og da kommer vi jo inn på dette med Norges pris da. Er det vits for oss i vårt område å gå for den?
0: Ja, altså prognosene viser jo som sagt at selv om du går inn noe så sent på året som nå holdt det på å si, så vil det lønne seg da, viser prognosene. Mm. Mm.
1: Og de som tegner Norges pris ved starten av året, ja. Hvor mye har de kunne spara. Är du något tal på det?
0: Ja, jag har sett på det. En sån vanlig i snitt då, av genomsnittshushållning har hon spart i runt 4000 plus.
1: Mm. Mm. Och varför heter då alla tegnar Norges pris tror du?
0: Ja, nej det kan du si. Det blir ju bara jätting från min sida, men vi är ju ett område som är vant med låga priser och haft låga priser, så det kan vara att man tänka och tror att det kommer tillbaka och som man väntar då. I förhåll till de andra prisområdena som är söra för dig har varit vant ett högre prisnivå sånt, så det kanske har varit lättare för dig att det har varit tryggare på att okay, priserna håller sig där uppe så det går vi för.
1: Mm. Men är det många av oss här i vårt distrikt som har tegnet Norges pris? Har du något?
0: Ja, du är sett på sånt som det vi omtalar som Midt-Norge då. Mm. Totalt sett så är det väl runt 23-24% som har tegnet. Men sånt som för i Ålesund så var det i underkant av 16% som har tegnet.
1: Mm. Stortinget det har altså vedtatt at ordningen med Norges pris skal gjelde ut 2029. Samtidig så er det slik at man har bindingstider som gjelder kun ut året. Betyr at man må bestille Norges pris på nytt da, etter hvert?
0: Ja, den ordningen vi har nå, den varer ut året som sagt. Og så vil vi få, i løpet av høsten året få vite hva nivå Norges pris vil ligge på neste år. Og da er det mange som tenker at det vil nok ligge på et litt høyere nivå enn den 50-åringen som vi har sett da.
1: Så ditt råd, Elin Hessen, det er også å tegne Norges pris, hvis du ikke har gjort det?
0: Ja, det er det.
1: Ok, men da tar vi med oss det. Takk for at du kom til oss.

Ylva med sangen Lover. Då ska vi ha lite en annan typ av musik, men lika fin. ABBA, The Winner Takes It All, och efterpå så är klockan jammen har det blivit halv nio.